Ada. Oh, gini. Ha ga-abịa ọkpọkpọ nke ha ga-abịa na ọ ha ga-abịa o nne m ha ga-abịa o bịa ka ịbụ bịa ka ịbụ gịnị ka ịkwado bịa ka ịkwado biko bịa na ọ.